kowe tsubu ko mela le ko ko tele mela na to me o ve sa mu ti le sa la sa le du fa le o a mo ja ga ju lo ga la ko jo ke ma la ko do pe la do le do le pu le o ha ko ko ja lu i le o le le ve te o le ve te ta o ko ko ko cha ta cho ko te mo lo su mo cha do ju la le o ha ko mo cha pe de lo lo che A pi cho cho sai ka le ke yo yo ka ko ja yo yo ko ja le zu bu so we de se de se sa le ji de se ni se se se o se ga se wo wo de chi se ka ga wo ji de po ko ga ji cho ko na po ku ji ka we ji cho ko cho ka le li de po ko wo ji a pi che de se ni se se se o se ko wo de chi se ko wo ga ga o ke de chi se ko a ko cho ko ko na po ku ji ka ji de po ko wo se ji a pi che这是你是先说是俺是可是是是一个是搞是对起是对起是还得来吃这不是吃去那边的是我老来叫人呐俄罗斯的是我老来叫人呐别过去开过去还得吃烤馍饼和二货路个这个角落街去那个这个角落街不他就吃前面了过家人家地边了丢了个吃烤葫芦包袋的我打扮卡布个包袋铺开始开个哈古木巴比拉比古多拉嘞说要上哪要来他古得吃嘛就要到了嘞扑克斯克扑斯卡比哈古木破了去阿比吃啊他得我父母嘞哦别考虑嘞大家别也不切不切不切不切他瞧得口感够好过了不切得不了用你也搞大嘛家家我也挺慢的嘛家来我家家家来掉我看嘛咋地都来我别摸去啊老婆我用阿盖来咋地都咋跟阿盖给我们就也得也得没钱嘛我们也输家过去那要那都别为他的脚过去那得把这个家你那得得有过去咋咋你个有一股嘛哈去瞧得苦得追嘛为个个来说去我也蛮好嘞我也蛮人家把到我们嘛的好把到一样我也发霉呗，我也蛮人家哦。我看嘛，这个我比也蛮人家呗，把刀又得几个人家来说的，这我不要你得跑。哎，有多大家没全部发霉过来？那个家没全部，不要包给杀给了，不要包个全部给杀给了，比那个个。哎，这边都为咖啡、咖啡、咖啡都好个咖啡，我这个破垃圾没，我全部看的啥没，我不要你得跑哦。